0: Ugye meg néztem a helyen, meg stúcsa, így így tartsuk el, hogy visszaig a diókszakonig, ez kicsit snágonig, vagy egy hát sem úgy kell, hogy kicsit snágonig egyet szabad, hogy a pársukonak csak el. Szóval, hogy van oda, csak ötöt, hogy tetsz nincs, de nő, hogy egy szüksztet. Én meg csak egy szüvegy, hogy egy szóval, hogy a bahánsk, hogy tetsz, hogy tetsz, hogy ismét nincs, de nő, nincs, hogy spátokon, hogy hebb jobbsk, hanem, hogy egy hát, hogy az egyet szedez, hogy így tartsuk el, a humidex, nincs, de nő, nincs, spát, hogy Så det beskås gå det chmon, när gå bahan sig det så utet, nisch den ögon jis bestet när ju det ska ni ta chpe ku shab. Jag tar ett spatt gå den happy off. Så det är det så vi bi we menji east main. Un jis så gå det men gå chno ax gå en has gå bi så mycket span också. Och då ta dig sig gå ja. Jag undrar det här jag vet att på dioxins på det där går ni gå sånt som går på hans jag undrar det utåt nästa nu under just nämnde någon jag spstet ispen säger nästa nu nästa ut på att gå in här biopskan vi humidex ska nästa nu gå dos säger spot tillbaka så du ska gå dioxin gå och jag du då också gå och det är det mycket jag undrar på det där går ni gå sånt som går på hans jag undrar det utåt nästa nu någon jag spstet Nicht das mit dat, ego tait spatugun in he, I biopsko gea. We did this way, we mount hashe man one, hai unji say, get washish when he spins nishta no good dos, ego spatugun in he biopsko. Jedubskas get the manuach no akshka when nitas nishto shab, ego tait spatugun in he biopsko. Did this was on beach with your bugmo, Mr. Snitch mag, I unji say him. Och så gick bara musikerna jag kunde spela det här och ni spelar inte nåt nåt nåt på att du kan ha biops. Kaj ut det beskåd vad är det du skön? Kaj nåt nåt nåt så jag kunde tänka på att du kan ha biops. Och så gick jag inte nåt beskåd och jag sa att och så gick bara musikerna. Bisom gick bara nu också. Om jag då på dig skåd vad är det Nish the no nish nam the nog and jay spstitches but nish the no nyain. A good spot to go in her biopsk and we are here. Whether it's a deje di takuchia, humidex, I nish the no big still. A good tight spot to go in here. To the scotch a good ditch moon, nish touch nish shop. A good tight jay tuxin biopsk. Did it's just Senator Valdor Amos. Und dies wird das Dioxin in dem Magen die Schnagen die die hat muss gehabt da da die Schigaj okay sound sugar that to touch nicht da nur in dies ist ist nicht da nur now how could it spot to in have ops okay is the scars get the moon I remember not a second die dich da nicht da nie ein shop how could it spot to in have ops did the show but John should pitch one who in dies get the be some guys by no so Okay, whether did they get did my man go to get going a good night by snagging again? Could this sound check this out touch niche the Nogan Jay's stitch? He's much niche the no now. I could take it's about to go in heavy ops. Did the scars get my man go to going? Need that snish to sharp. I could take it's about to go in heavy ops. What am I going to do? I could not just say be some mites by no so. Okay, uai, nana jauja ji shiga jgia, jad me mena gu chikaun. Ismich nishta noga dos, sega ta izbatu gunan he biopskan uya chidambu chi dihtak jgia, humidex and stumda no. Nishtumda no, ega ta izbatu gun, jadubska, jgad me mena gu chino ak shikaun, nihtach ni aino shab, ega ta izbatu gunan he biopsk, ega di dihtak jgia ut muli atgan e dihtayuk.
1: George E. Pachano and some guests on Agamago CBC North next shit to map.
0: Omagan jisha jisha gajga nishta noga dostit da jisha squasa do wai kajik shpnanoske bisam and magan deso dachga and again opatagonoske oa jisha gajga danga bit spwichga. Big ushtil sa big stem de no nao gaj da shoot stason oha air kribakya oga company. Wees nao minap do a bwinkya. Aya ispsga. Gais bsa dugtgea o hea gampani, ea gud tinta ii ga. Dugtgea mi nega nop da agnotgea dan dek eads bat na, dan eads bad iit na anu gea ii hea. Ewi iit da agnotgea dim saad ii dita agtu hea. Ea gud ma gawtsu bwyt gen tin hao, ewtsa ii gea, ewtsu subid gea su lea. Ea gud gan nugtgea, ewts da agnotgea. Gea, ewts da jeb bwyt gea su lea u hebn bwyt da agnotgea o hea hea, gab ma hangtgea. Okay, mino hei, bigstu sab ni sosum denu nishkait stes udi ditse isa hea West Germany, udi isa gamis sik mitsgen, Munich isa nga ditsgea udena, ego tai uskitsgea ga pegnoko ni wai hea Summer Olympics gea, gato dagnoko kia. Kuma gantis wana dipskika gano aga jinoksin, demps nasta bitsgea, Macaulay Culkin hai hea, named in Ugudos, it's the Bunesso Home Alone, Gajinok Shidia, Gajim Shid, Awash, Egun and Hanji Stibs, Kikia.